отырғы чықып атқан тәхдетлерге қарата актив бір құрылманы раваждандыруды вә дөлетлік тор бейхатерлік системесіне тәхімі күшейтуді. Тор бейхатерлікі мұтәхәсісі Сархат Алтын әвілік бұл иқыныға Түркияның рақымлік дәуірге ұзын мәзгелік вә стратегиялік маслышының бір ипадысы деп баға бәді. Анкараның тор тәхдетлерінің мұхимлігіне нұрғын кішілі ойлығандың хелілі бұрын хесқіліп еткерлігіне етқан алтын әулек, дөлетнің тор өзгерішінің ел тізінің 1990 жылы вә 2000 жылының 5-і арлықыда интернеттің тіз сүретті оның шығы бағылап үшен дөйді. О, Түркия тор бейхатерлікі сахасы да әргіз мұ арқыды қағанымыз. Әксе, өздіксіз рауайжылыңатқан вә тәрәк қылуатқан бір құрылмығы еге дегерләні мұ сөздерігі ілау қылды. Құсуси саха вә академияда үшір техникелердің кенгі ішінің еңі қануны рамкелаға вә аппарат механизмлерғы болған ихтияжыны тәдіріжі яратқалығыны бүлдірген алтын әвләкінің қарышыче. Тор жинайты вә рәқімлік бейхатерлік қатарлық құқымына 2005 елдің кейін Түркияның қанун шықырыш күн тәртіпіге кірген. Шының бұл бір уақытта электронлық өкімет мұлазыметлері, банкі вә энергия системелеріні үстіге алған халқылық ұл әсілі сахалерге селініндіған селінмала тізләшкен. Күчір техникелері вә алақы идарысы қармағадеке тор бейхатерлік кеңеші, дөлетлік компьютер жидді тақабыл тұрш әтіріті вә торны мәркез қылған Сисамир тәтқиқат мәркезі қатарлық құрылмаланың құрылышыны мұ, Түркияның рәқімлік бейхатерлік мұсапсыдеке мұхим абиделі сүптеді көрсеткен алтын әвлек. 2025 жылы тор бейхатерлік идарысының құрылышыға қарар шығарыш вә стратегиялік маслаштырышыны бір мәркезге топлағалығы сәбәблік, халқылық бір бұрылыш ноқтысы деп баға бәді. Ояны мұндақ деді. Нөветтіке жоғырапиелік сияси тәрақиятла вә күнсірі күшіп атқан симметрик болмаған тәхдетлер ноқтысын айтқанда, бұл кеңеште барлық алақыдар аппаратларының вәкілік қылынышының вә кеңештің бейвасыта жұмыр рәйіс тәрпінің баш құрылышының алайды мұхим екенлігіге ішенемін. Рәқемлік таратқы мұтәхәсісі Оғыз хан Саруһан болса, иығынның символлық мәнісінің күшілік бір үшкөріні өз ішіге алғанлығын тәкітлеп мұндақ деді. Бұл иығынның аң мұхим мәнісі шөке, Түркия тор бейхатерлікіге нәуәтті пәкәт техникілік мұтәхәсісілер тәріпіділа бір тәріп қылынадыған бір үшкөр техникісі мәселесі деп емес, бәлкі дөлетнің бейхатерлік системесінің мәркезідегі стратегиялік сахаларының бірі деп қарамақта. Бұл иығынның Жұмыр рәйіс Әрдоғанның риясатшылығы да Жұмыр рәйіслік мәхкемесі де өткізіліші интайын йоқыры символлық әхмиетке еге. Бұл тор бейхатерлігінің пәкәт ұшыр техникісі бөлімлерінің аңлы мәселесі бол үшін чықып, дөлет қауіпсіздігі сәвиесіге еткерлігіні көрсетіп берді. Милли истихбарат идарысы, ішкі ішлі министерлігі, мұдапия санайты идарысы вә қатнаш вә ұл әсілі министерлігі қатарлық аппаратларының бұл мұсапеке қатнышы тор тәхдетлерінің әмділікті егәне компьютер системелерінің әмес, бәлкі бейвасты дөлетінің халқылық функцияларыны зәрбі өбікті қылып атқалықыны отырғы қоймақты. Саруханның сөзіге қарағанда, бүгінгі күнде тор хүжімлері энергия ұлы әсілі банкі системелері, алақы торы, аэродромлы вә әмеуі саллық мәлімат амбарларға бейвасты тәхдесі амақты. Бұл әмділікті пәкәтлі саллық мәлімат йоқтыш білалы мұнасыбетлік емес, бәлкі күнділік тұрмышының ақсышы, иқтисади мұқымсыздық вә кән көлемлік ижтимаи вәхимі қәбі білен мұнасыбетлік тұр. Рәқімлік игілік оқуқи вә ерлік техника мәселесі де алтын әвлек саллық мәлімат йоллары вә рәқімлік ұл әсілі өзілі дипломатик керезісләнің кәлтіріп чықырдыған бір дүнияда. Рәқімлік игілік оқуқының бір шеклі сүптеді тәсірленген Түркияның тор вәтін оқымының күн сүре мұхим болу атқалығаны қейт қалды. Саруһан болса, ерлік вә милли техника тәкітлемесінің тор бейхатерлікі сахасы да көп қырлық вә интайын стратегиялік бір мәселе екенлігіні білдіріп, сыртқы техникалағы әдедің зияды тайын өліш кәлтіріп шығырдыған қатарге диққатын тартты. О, мұдақ деді. Бейхатерлік ұл әсілхәләріңіз саллық мәлімат системелеріңіз яке халқылық жұмшақ детальдарыңыз үшін бүтінлей басқа бір дәулетнің техникаларға тайынып қалғаныңызда өз бейхатерлігіңіздің бір қысмыне әмілетті қолдың бір қойған боласыз. Америкадың тәтіп Қытайғысы болған нұрғын дөлетлерінің шо сәбәптін мұстықыл рәқімлік экосистема құрышқа тәрші ватқалығыны бүлдірген Саруһан, Түркияның мұ шының оқшаш бір үйоны тұтқалығыны тәкітләп өтті. Сүні яқыл болса, әр екі мұтәхәсіз алайды тәкітліген халқылық темы болды. Алтын әвлек яңа әвлад тор тәхдетлерінің күнсірі күшіп атқан шәкілді сүни яқылына қолланған автоматик системаларыны өз ішіге алады қалдықыны. Бұл системаларының әм хүжімларыны пәрқыландырайдыған мұдапия техникелеріні әм халқылық ұл әсілхәләріні зәрбі өбекте қалыдыған мұстақыл хүжім құралларыны өз ішіге алады қалдығыны тәкітләді.

келедіған, шының білен бір вақытта адамның тәмбіліс сезімігі ойғын келдіған тамақладыр. Әмді дөнерінің техникілық жәттікі орынға келейлі. Дөнер әсілді кабапның бір түрідір. Құрық отта сусыз пүшіріш техникісі кабап деп аталады. Әлбетте дөнердің башқама нұрғын кабап түрлері ба. Зықта, қодықта, тонырды пүшірілдіған кабапла. Әтті қазанда яке құмданды тәйірілдіған кабапла ма мәвжуд. Бұл пүшірлаға сасанғанда кабап техникісінің Османлы ашқанысы да сәлжуқила дәуірдің татып ішілтіп кәгерлігін айта алаймыз. Дөнерінің әң дәсләпті нәді вә қандақ отырғы чыққалығы хаққыда еніқ малымат болмысы му, тарихчыла бәзі еп үшлеріні көстіп өтеді. Дөнерінің іздеріне нұрғын мәнбәләдің ұшыратқылы болады. Бізге мәлім болған әң қадымқы баянлы 1660-й иллағычы созылыды. Мәшһүр түрк саяхатшысы Әулия Чәләби саяхатнама намлық әсірде Қырым зияреті хаққыда тоқталғанда дөнерге оқшап кететін бір тамақ хаққыда тоқталады. Оның тәсвірлішіше көшілі бір-бірінің үстігі тізілген болып, тоғырсығы қойылған халетті от үстіді пүшірілді. Бұл ұсыл бүгінке жағы кәбабыға интайын оқшып кетеді. Вақытының өтіші білен дөнер тоғырсығы пүшірліш халетіден тік халет көзгерді. Бұның әң мұхим сәбәбі тік системісінің шәһір тұрмышыда тәхіма әплік вә қолынышчан боғалықыдыр. Дөнерінің атысы, яки ижатшысы кем деген суалға иніқ жауап беріш мүмкін емес. Нұрғын таамлағы оқшаш дөнер му, ұзын иліқ ашқаны вә мәдәниет алақылары нәтижесіде отырғы чыққан деп қаралыды. Бәзі мәнбәлі дөнерінің келіп чықшыны 1867-ші елі Борсадеке Искендер оғлы жәмәтіге, бәзілер босы ашу дәвірді яшыған Кастамонулық Хамид ұстамға бағылайды. Әмі қолымыздегі тонжи сүретлік іспат ингіліз фотограф Джеймс Робертсон тәріпідің 1855-ші елі Истамболды тартылған. Мәзгүр рәңсі сүретті бір яғач пеш айванның енді тұрған дөнерчі вә отын көмірі отыда айынлы пішіватқан дөнер кабабы көрінуді. Бұл сүрет арқылық шөне жәземләштіреліміз ке, дөнер 1855-ші елі Истамболды сүйіп істемал қаланылған бір мәзілік таам еді. Шынақлы, Анадолының оқшымаған райуларда бір-бірдің мұстақыл халды дөнерінің тоғырысыдың тік әлет көткелікіні вә қеридалаға сұнылғалығыны көрі ағылып олады. Бүгін күкінде дөнер әр бір вилайетті тәм жәхәттін пәріқләнсі му, Түркияның әң көп талынылдыған көчі тағымлары қатарыдың орын алады. Оның әң мұхим сәбәбі оның әм қорсақны тойғызыдыған әм ұзықлық қымметінің юқыры боғалықыдыр. Дөнер бүгін бүтін дүниады тонылған мәзілік таам болсы му, Европа вә башқа дөләтләді оқшымыған намына білән атылышы мүмкін. Оның Европағы тарқылышы асаслығы 1970-ші иладың кейін Германия арқылық әмәлгі ашқан. 1961-ші ілі Берлинға баған Малатиялық Қадыр Номан Германияда дөнерінің атысы деп тәріпілінуді. Оның түнде нан арысы дөнеріне 1972-ші елі сатқалығы ілгері сүрілуді. Ашу елінеді Германияның нұрғын шәәрлерді бір-бірдің қәбәрсіз алда дөнерісі тіш ішілері башланған. Әмді программымыздың әң көңілік қысмаға келдік. Түркияда яқшы бір дөнерінің алахидліклері қайсылы. Алды білін дөнерінің көші интайын мұхим. Адетте дөнер қала, яки қой көші, яки тоқы көшідің тәйірілінуді. Көш дөнерлері я пәкәт қалы көшіден, яке қой көші білен қалы көші аралашмасыдың тәйірілінуді. Бәзі дөнер түрлері болса, қиымыдың ясалады. Әгер уақытыңыз қыс болса вә тез мұлазыметке ихтияждық болсаңыз, нан яке непіз нан арысы дөнер әң мәзілік вә яқшы таллаш. Бұныңдың башқа гүріш тамақ яке пошкал нанның үстіге қойылған халетті му, бұл мәзілік таамны тәтіп көре алайсыз. Пошкал үсті дөнері ешіні қалайдығалаға, оның мұч қиямы, хұшпырақ сыйрық майның тәмі вә қатық білен білі сонылышыны алайды тәвсие қылымыз. Түркиядың нан, яке непіз нан арысы дөнер, Европадегі нұсқылырға оқшымайдыған халетті адетті қиямсыз тәйірілінуді. Қошымчы материал сүптіде пәмидор, пияз вә тәрхәмәк тұзланмысы ішілтілуді. Чүнкі бұ ерді көшінің өз тәмі алдыңқы пиланды тұрды. Ені де мұздек бір стакан доғы болса, тәхімі күзел болады. Аңлытыш бізден тетіп күріс селәдің. Хазырдың башлапла, әмінлаға аш болсын.

Легендар түрік дәруіші Сары Салтуқ ислам дининең түріклер арасында таралуында мөһим роль уйнаған суфый. Ул суғыш мәйданнарында қылыш күтер